0: Everywhere I play my mujiga, everybody dance. Our majo,
1: our majo.
0: Our majo,
1: our majo.
0: Our majo,
1: our majo.
0: Alaba majo,
1: our majo.
0: Akuri majo,
1: our majo.
0: Obiri majo,
1: our majo.
0: Gbogbo iyen wa jo.